0: Zrachi, se umi pocita cessa zrachi, ja se niti cekal na zazrak, a psiš vas ne vidi. To volte, a mi vam podjekoval.
1: Ne svoji svarži, či.